0: Her er VG-nyhetene. Leder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson säger att hon inte ser någon möjlighet för att danna regering efter valet I Sverige. Vänsterpartiet har sagt att de inte vill stötta en regering utan dem själv, samtidigt som Centerpartiet nekter att stötta en regering med Vänsterpartiet. Regeringen vill bruka 800 miljoner kronor till att bekämpa ungdomskriminalitet I nästa års statsbudget. Bland annat ska över 45 miljoner kronor gå till lovändringar som ska beskytta barn på institution.
1: Regeringen önskar att låta ansatte på barnevernsinstitutioner checka mobilen till barna för att avslöja möjlig kontakt med kriminella nätverk. Det har blivit vanligare att ungdomar utnyttjas av kriminella nätverk. Ett exempel är granatangreppet I Pilestredet I Oslo.
0: Reporter Miriam Alsvik. Motorveiprosjektet Sotra-sambandet utenfor Bergen kan bli dobbelt så dyrt som da det først ble vedtatt på Stortinget I 2018. Kostnadsrammen ble da satt til 17 milliarder kroner med åpning 1. juni 2027. Nå økes rammen til nesten 29 milliarder kroner og ingen ferdig dato. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner I Europa, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, det skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får låte på VG.
2: Fylkeskommunen slår alarm om veistandarden I Telemark. Leder for samferdsel Anne Nora Oma Dale peker på et etterslep på 7 milliarder og ber staten om en krisepakke. FRP's Bård Hoksrud støtter bekymringen og mener flere veier I Telemark blant landets dårligste. Arbeiderpartiets Jone Blikra sier til TA at de venter på statsbudsjettet, men understreker at fylkene selv må prioritere midlene. Flexkraft planlägger en batteripark på upp till 30 megawatt vid den nya strömstationen på Herum. Bamble kommun är förlöpig positiv, men Telemark fylkeskommune säger nej till dispensation från LNF-formålet. Naboer reagerar på mer utbygging och brandfare, mens statsnett advarer om kraftlinjer och elsäkerhet. Saken skal nå upp till vurdering av kommunen. Og to menn I 40-årene med tilknytning til Porsgrunn og Kragerø tiltalt for å ha presset en mann I 20-årene inn I en bil I Lavangen I Troms I februar I fjor. De truet ham med våpen og krevde 250 000 kroner for en påstått narkotikagjeld, skriver KV. Offeret ble holdt fanget I nær 3 timer før han ble sluppet av, og en stor politiaksjon endte med pågripelser på E8 I Ramfjord. En tredje mann ble pågrepet I Sannidal, men ikke tiltalt.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Den första vanskliga telefonen, den ska vi svara på när du ringer. Vi ska hjälpa dig när du upplever ett dödsfall. Ge dig tid och trygghet och stå samman med dig i hela processen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon och tar uppdrag i hela Grönland med avdelning i både Porsgrunn och i Skien. Önsket vårt är att bidra till en värdig gravfärd och skapa ett närt och personligt farväl för dig som pårörande. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen ger dig ro till att hedra den som har gått bort.
1: Drömmer du om nytt kökken? Här hos Stray kan vi skräddarsy akkurat det kökken du önskar dig. Nu har vi kampanj med 25% rabatt på kökken, bad och garderobe.
2: Stray kökken, norsk hantverk sedan 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alla kampanjtilbuden på stray.no.
3: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Hei du. Hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.